fufuro mu da ta fufuro oburun sam pesa wo ka no utina mu a ye pia for 30 minutes and sam anche so na fe e wo so te se obi a wo kom na oburun sam pesa da bia utu koya na wo te economy na wo na sia ta tai I refuse it.